svenskan blir underbart uppfyllt. Landet där alla våra kärnor faller. Landet där svenskan.